0: Og det var Judy Buserde, som ikke kunne være I lag med oss akkurat nå I kveld. Kanskje neste vega, kanskje alle, kanskje vet ikke. Men vi får se om vi må ha et spørsmål til dere også der I heimen, om ikke det, høre at dere med oss. Og da skal vi ha tag I sånne elefanter, ja, nødvendigvis ikke lyser akkurat nå da. Men hva verdensdeler de lever I ville tilstand, det lurer vi på. Det kan vi lure på. Elefanter, sånne kjekke med snabler og sette det på.
1: Ja.
0: Ja, de jo fine.
1: Mm.
0: Og de lever I noen verdensdeler, og vi lurer jo på hvor kan vi risikere å møte på de,
1: ja. Ja.
0: Og så må vi ha en liten nyhet også, du har vel hørt om vold I nære relasjoner.
1: Uff, ja.
0: Det har vel vært et tema I halvannet års tid, og bortimot det og vel, så det har det ikke det.
1: Jo.
0: Da har vi fått en nyhet fra Sverige, vil du høre?
1: Ja, må du fortelle.
0: Ja, gylte opp kona med levende ål.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Det var jo kreativt.
0: Ja, vær forsiktig neste gang du banker opp kona. En svensk fisker som gylte opp kona sin med levende ål, fikk en bot på 35 kroner for brutalitet mot dyr.
1: 35 kroner?
0: Ja, for å være brutal mot ålen.
1: Ja, det var jo mye.
0: Ja, den gangen så var det jo ikke akkurat I går dette her, det ble gammelt nytt.
1: Hvor langt tilbake I 10 måneder da, tror du?
0: Ja, med 18 bil og bue og vel, så det.
1: Åja, ja, det gått ikke nå.
0: Nei. Men han fikk bot for dyremishandlingen støten for å gjøre.
1: Ja.
0: Så det kan jo være også en måte å gjøre det på.
1: Kjære vene.
0: Ja, ville du gjerne hatt om, vet du, eller?
1: Jeg kunne fått for begge deler.
0: Og jeg synes du det, ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og jeg både for kåne og for ålen.
1: Ja. Hvis de først skal ha for ålen, kan de ha for kåne også.
0: Åja, du der du altså.
1: Jeg jo kåne selv, så.
0: Åja, det derfor, altså du redde ål, ja.
1: Jeg liker ikke ål, nei.
0: Nei, du liker ikke på bank og venn heller, da.
1: Nei, jeg ikke såpass gilde mann at det går helst fint.
0: Ja, ja, men ålen da.
1: Ja, men vi ikke noe ål.
0: Nei, best å komme en.
1: Nei. Men jeg ikke trekningslister, klar.
0: Det har du.
1: Ja, så den må vi jo ta.
0: Uten ål.
1: Uten ål.
0: Mm.
1: Og ingen hål.
0: Og ingen hål, nei, heller ikke det.
1: Nei da. Men da det jo 10 bingo-brett til en mandag som deler ut. Og de 10 vinnerne, det Sissel Jensen, Elisabeth Lode, Hans Røken, Asbjørn Krogedal, Knut Morten Nyberg, Reidar Hansen, Bjørg Bjerkestrand, Jarl Ove Sirevåg, Sven Rino Kokvik, Odd Arvid Undheim. Altså Odd Arvid Undheim, Sven Rino Kokvik, Jarl Ove Sirevåg, Bjørg Bjerkestrand, Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Asbjørn Krogedal, Hans Røken, Elisabeth Lode og Sissel Jensen. Og vi gratulerer jo samtlige med gevinsten og håper at dere, ja, de vinner noe på dem.
0: Ja. Det gjør vi. Vi må gjerne lukke vinduet, for jeg tror at vinden går rett I mikrofonene, jeg har det ut som.
1: Det var såpass, ja.
0: Ja.
1: Ja, men det går sikkert godt.
0: Skal ikke lukene, vet du, holde på hatten.
1: Ja.
0: Da går vi litt videre, gjør vi ikke det, og da det jo Rolling Stones med Angie.
1: Ja, og da det Bjørg Bjerkestrand.

0: Og der var jo Rolling Stones ferdige de med melodien Angie, ja. Vi lurer litt på disse elefantene våre med, hvor vi finner de I vild tilstand henne, vi lurer litt på det. Så har du kontrollen på det, så gir du meg en lyd ifra deg. Alt kjekt å høre fra deg om jeg har lest opp utrekning siste år, det ikke vel det, Trulte?
1: Å jo da.
0: Ja, så her det bare å ringe.
1: Ja da, men de må ringe til Hulda.
0: Det må de.
1: Ja.
0: Ja, og sende opp meldinger.
1: Sende opp meldinger, ringe til Hulda. Kjekt å høre at de ikke sovner.
0: Ja, ikke sant. Så ligger vi godt an.
1: Ja da.
0: Og da skal vi til denne her fergebildeturen enda. Han sliter jo fortsatt han, vet du. Får ikke kalkulator når jeg tror jeg har en sånn gammel og god hjemme som går på solceller.
1: Ja.
0: Lurer på om han ikke bare skal øve seg den.
1: Prøve på det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Han sliter hver gang.
1: Ja.

0: tanken räckte att det skulle vänta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Ikke noe lett regnestykke dette her, nei det var jo ikke det. Men så var det sånn at det ble jo aldri nevnt hvem som skulle ha denne melodien, så da er det vel gjerne på tide at vi sier det nå. Bedre sent enn aldri, det er ingen hemmelighet, det er det vel?
2: Nei da, det var Bjørn Hagen, og han mente jo på at det var en flott sang nå i pinsen.
1: Det var det, vet du.
2: Ja da.
1: Da skal mange ut reise, og da er det jo ferger og busser det går i.
2: Stemmer det.
1: Ja, tok, det kan vi jo stille til å bare glemme.
2: Ja.
1: Tydeligvis.
2: Tydeligvis.
1: Ja.
2: Mm, de var ferge på 17. mai.
1: Ja, de klarte ikke å stoppe det i alle fall.
2: Nei.
1: Om de har stoppet det nå, det var mange andre, så de har i hvert fall ikke stoppet det. Men da var det de elefantene våre sivil tilstand, ja. Har du noen greier på elefanter du, eller hvordan ligger du an?
2: Ikke mer enn jeg har sittet på sirkus.
1: Nei, og du liker de, ja.
2: Ja, både og. Jeg synes egentlig de kan få lov til å slippe å springe rundt på sirkuset.
1: Synes du?
2: Ja.
1: Ja, men de liker de gjerne.
2: Hvem vet?
1: Det er veldig godt å vite.
2: Nei da.
1: Nei, det har vel vært noen diskusjoner om bruk av dyr i sirkussammenheng.
2: Ja, de har vel ikke elefanter lenger i sirkus?
1: Nei, de må vel minke på de.
2: Ja, jeg synes jeg var på sirkus hadde de katter.
1: Katter?
2: Katter. De kan trene opp katter.
1: Ja, og hva gjorde den katten da?
2: Nei, det var flere katter på rekker av, så hang i mødler to pinner, så kravlet de frem og tilbake på pinnen.
1: Åja.
2: Hang med beina ned i mødler pinnene, så hang de bare på fremfødene.
1: Ja, men så kjekt da.
2: Ja, de var lydige, det var flere på rekker av.
1: Aha, de hadde ikke hvert eneste ord.
2: Det gjorde de, så de som sier at katterne kan du ikke lære opp, det kan du.
1: Akkurat.
2: Jeg har lært en heima og triks.
1: Ja, og den kan, hva kan du den?
2: Den er jo veldig glad i snop, den som når jeg kommer med snopepeten, så snurrer hun rundt.
1: Jaha.
2: Mm. Så, det var ikke mer enn det.
1: Oh, nei, men det er
2: men
1: jo
2: det er nok.
1: En, det er jo en kunst, det er jo, du kan ofte på sirkus du også, vet du.
2: Ja, ikke sant vel?
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Men vi kan jo ha litt mer, skal vi ha det. Nå er det vår, det blomstrer, vet du, og vi ser denne gula greia, og den har vi jo sett nå i gode stund, har vi ikke det? Noen er glad for den, andre ikke, da tenker jeg jo på den der, ja, hesteblomsten som vi kaller her i distriktet.
2: Åh, jeg trodde du mente sol da.
1: Nei, den er vi jo glad i.
2: Ja.
1: Men nå er jo gul den også, men den er litt høyere oppe.
2: Ja.
1: Liksom ikke på bakkenivå, enda i alle fall.
2: Nei, vi håper vi slipper det.
1: Ja, da er Mille ute, vil jeg tro.
2: Ja.
1: Da blir det i hvert fall varmt.
2: Da lever ikke med.
1: Nei, det tror jeg ikke. Men vi må ha litt en blomster, ja, ikke akkurat de der gule, nei. Men vi skal ha tak på en blomst som er nær beslektet med kvitveisen. Hva i all verden heter den, tror jeg? Det kan vi lure litt på denne gangen. Kan vi gjøre det?
2: Ja.
1: Ja, må ikke du sitte og lese på listen? Lange øver har du.
2: Nei, da de er like lange som dine.
1: Ja. Ja vel.
2: Mm.
1: Men da er det Gluntan, og så er det jo fredag.
2: Ja, og da er det Per Ivar Feiling og Nelly Tengs som hadde lyst på litt Gluntan.
1: Fantastisk. Fantastisk.

0: Og det var en herlig bysommer det. Det var jo det, ifølge Lillebjørn Nilsen, ja. Og den blomsten vi var på jakt etter, så var jeg like eller nær beslektet med hvitveisen. Det må jo være blåveisen, det vet du. Og det setter man pris på, det gjør du også. Gjør du ikke det? Setter pris på en blåveis i høstervær, gjør du ikke det?
1: Nei. Da må det være blomsten.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ikke noe annet.
0: Tenker du helt andre ting du, eller?
1: Jeg har aldri gått og vet at det gjelder deg. Hadde jeg svart ja, så hadde du nok kommet med det.
0: Ja, du var til blåveis, du.
1: Nei,
0: jeg... Du tror om en gammel mann.
1: Nei, da, jeg tror ikke du hadde gjort det. Nei, da, du er så gillet det.
0: Vi deler ut helt andre ting enn blåveis, da.
1: Hvilke du deler ut? Bingo-brett.
0: Bingo-brett, ja. Mm. Litt forskjell på det.
1: Ja, men jeg har ikke fått noen bingo-brett av deg, jeg.
0: Nei, men du har ikke vunnet heller.
1: Å, oh, nei. Må jeg ringe inn?
0: Ja, du må det. Men vi går videre, skal vi gjøre det. Da skal vi jo ta oss en liten vals. Og da er det Torader-trioen vi skal ha. Og da er det Aslufsen-vals vi skal få med oss.
1: Ja, og det er Smokey. Så ønsker seg den.

0: Og der var jo, siden om jeg er toraderen, trioen, er ferdig den også. Og fra deg så går vi litt videre, vi gjør jo det. Da skal vi finne frem dansebandet Kontrast, og melodien Det gamle huset, ja.
1: Ja, og da det Hans Røken.
0: Da var det Hans Røken, ja, som ville ha den. Og det gjør radioen du lytter på, og det jo programposten Nattønske du hører på. Og det går ut for at vi spiller musikk som dere ønsker dere gjennom kvelden. Og jeg ser vi har jo noen igjen som ikke helt ferdig ennå. Den siste det jo Ingemarste med De Saliges Kvarter, ja. Og de er der som andre hadde lyst til å være i kveld. Finnskogen, hvem er som ville være der? Husker du det?
1: Nei, ikke helt. Jeg klarer ikke å ta det nå. Det er en av disse her nye åker.
0: Ja, hvem?
1: Ronny Negård. Var det det? Nei.
0: Nei, jeg spør deg. Det er jo du som har
1: det. Det var sangen du tenker på.
0: Nei, jeg tenker på mannen.
1: Ja, men må det være Ronny da?
0: Det var på jobb, vet du, så hele ville være i skauen.
1: Ja, men hvilken det var han, Ronny, tror du?
0: Ja, det var det da.
1: Jeg tror det.
0: Men vi får ta tur innom det gamle huset, ja, først. Skal vi gjøre det?
1: Ja, det var Hans Røken.
0: Ja,

0: Det blir jo en stort sladrespeil, ja, kjekt da. Da skal vi gå litt videre, vi må jo ha et spørsmål til, skal vi ikke ha det? Og da lurer jeg på tegneserier, det noe du har lest I din ungdom, barndom?
1: Bitt litt.
0: Ja, ja, ja, da har du enda lest om Obelix, har du det?
1: Faktisk ikke, men jeg en mann som veldig glad I de.
0: Jaha. Han har lest mye om de.
1: Og sitt på DVD også.
0: Ja, korrekt, ja. Det var en stor kraftig karen som datt opp I sånn en kreftgryte når han var liten, så ble han jo galsterk etterpå.
1: Ja.
0: Og så hadde han en kamerat.
1: Mm.
0: Litt mindre.
1: Ja.
0: Ikke vel så sterke. Hva hette den?
1: Ja, hva hette den?
0: Kameraten.
1: Ja, det
0: Og han sterke så datt opp I den gryte, det Obelix.
1: Ja.
0: Men hva hette kameraten?
1: Kan jeg jo ikke si nå.
0: Nei, så det hun nok.
1: Hadde de det også?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Hva hette den? Var det Idefix?
1: Ja, jeg har jo ikke lest det, så jeg vet ikke.
0: Nei, det var deg det. Du må jo høre med mannen, denne mannen.
1: jeg får spørre en venn, vet du. Det var det.
0: Ja, ja, du får spørre en venn, du får spørre han.
1: Mm-hmm.
0: Om ikke hun heter Idefix. Men hva hette kompisen til Obelix? Det lurer meg på. Da det jo bare å ringe inn til oss og sende opp meldinger og stå I med en stund til her, om ikke det. Og da skal vi vandre videre med Morgan Wallen, og da det Love Somebody.
1: Og da det Helene.

0: Du har fortsatt muligheten til å bli klassens helt for framøvende og utover våren inn mot sommeren, så skal vi finne en heldig skoleklasse som får tilbringe en drømmedag med hele klassen. På fangene på Forte, Viten, Garnella, Vitenfabrikken, og pizza og transport er inkludert. Og en som kan bli klassens helt, det er lærer på Kleppelunden skole, 4. klasse, Lene Austli. Lene, god morgen.
1: God morgen.
0: Du forstyrrer jeg nå midt i skoletimen, eller?
1: Yes. Neida.
0: Hva står på program i dag? Hva time har dere nå?
1: Det er matematikk.
0: Ja, så det er kanskje greit at jeg forstyrrer da, eller?
1: Ja, det går nok godt.
0: Hva lærer en 4. klasse på Kleppelunden skole når det er matematikk en tirsdagsmorgen?
1: Ja, nå er vi på deling.
0: Åja. Det var ikke verst.
1: Og litt mønster.
0: Mønster og deling. Er de flinke og konsentrerte?
1: Veldig.
0: Veldig bra. Du har jo meldt på klassen din. Hvordan vil du beskrive klassen din?
1: En skikkelig livlig gjeng. Og skikkelig gode, så de hadde fortjent en skikkelig drømmedag.
0: Er de mange?
1: De er 24 stykk.
0: Oi, det er ganske mange, ja. Og Kleppelunden skole, er det en stor skole?
1: Ja, sånn midt imellom.
0: Ja.
1: Den er jo helt ny da i fjor.
0: Er den det?
1: Mm.
0: Oi, hvordan ser den ut for oss som når jeg gikk på skole som var veldig gammel?
1: Den er jo arkitekttegn, veldig flotte skole.
0: Wow! Vet du hvem som har tegnet den?
1: Nei, dessverre.
0: Dumt spørsmål om deg. Men hvordan ser den ut da? Hva er det beste med den nye skolen?
1: Det beste er at du har forskjellige baser, da, så alle har sin egen base på trinn. Da.
0: Hva vil det si? Altså, fjerde trinn er for seg selv, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så har du egen inngang, og du har egen sånn samlingsaula, garderobe og to klasserom, da, så det er to klasser på hvert trinn.
0: Og hvis vi snakker litt arkitekturisk, ikke at jeg kan så veldig mye om det, men er det en ting som skiller seg ut ifra denne arkitekttegnet skolen?
1: Det er jo veldig mange forskjellige zoner da.
0: Ja.
1: Så det er jo forskjellige skaperverksted, det er musikkrom, og det er skikkelig flotte gymsal, minnebygd musikkanlegg.
0: Oi!
1: Mm.
0: Ja, det er som plommer på egget. Det er i Klepp, er det ikke det?
1: Ja, det er skikkelig. Jo, det er det.
0: Da var det godt der borte. Deilig. Hva er på programmet for resten av dagen da?
1: Da er det norsk, og så er det musikk i siste økt.
0: Herlikt. Lene, tusen takk for påmeldingen om å bli klassens helt. Så er dere nominert, så får du ha en fin skoledag videre.
1: Tusen takk for det.
0: Kommer deg tilbake til delingen.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Ja, det var Joe Diffie med Pick Up Man, og det var jo ønskemelodien til han Bjørn Hagen. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det er, nå må dere høre etter. En yeti, hva er det for noe, og hvor er det en sånn en skal oppholde seg henne? Hvor sier de der er yeti er henne? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Altså, det er da en yeti. Hva er det for noe? Og hvor i all verden er det en slik skal oppholde seg henne? Vet du det? Så ringer du som sagt inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og sangen vi skal ut med da, det er Love Somebody. Det er Morgan Wallen, og det er jo Helene som vil ha.

0: Ja, det var Love Somebody med han Wallen. Han Morgan Wallen, og det var Helene, som ville ha den sangen. Men nå skal vi se. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hvem er det gammel med nå?
1: Jeg hører meg Gunnar Risa.
0: Ja, hei Gunnar, og hva fant du? Hei. Hva hette det der greiene, eller hva, hvor var det henne?
1: Det var en snømann det, så hele tiden er i Tibet.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Avskyelige snømann, ikke det de står i kryss oppe?
0: Jo, avskyelige snømann, sier de.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg ville ikke møtte en sånn enn jeg.
1: Nei.
0: De sier de skal se ganske, ja, ganske verske ut.
1: Ja, for det er tegningene du sitter over den.
0: Oh, ja, det er så, men det er jo alltid noe. Det er mye fint, og det er sikkert en liten sånn fin yldot som sviger opp i støvn.
1: Ja.
0: Ja vel, men hvordan er formen, og hva har du holdt på med i dag da?
1: I dag er ikke så mye. Nå ser jeg jo høyere på deg, og så ser jeg samtidig på fjernsyn og litt sånn forskjellig da.
0: Ja, ja, det ser du. Det heter multitask, er det.
1: Ja. Nei, så nei, så det ikke er det. Jeg går fortelig litt grann av det.
0: Ja, ja, det er sånn. Da ja. Går tid, og det er sånn tid å gå når du går fortelig litt.
1: Ja.
0: Har du noe du vil hilsa til?
1: Ja, men jeg vil jo hilsa til deg. Jeg har jo et klart ønske til deg, spesielt.
0: Hva heter det da?
1: Det er nå går det jo så mye fotballgreier fremover, så har jeg ikke til landskampen av Einar Rose.
0: Den skal vi finne, vet du.
1: Da tar det nå før kampene begynner.
0: Ja, ja. Det er sant det. Det går helt fint det.
1: Ja, men likevel så vil jeg helse til dere i radioen da, og særlig kjente og ønsker dere en god helg og fortsatt en god pinsti.
0: Jo, det må jeg si tusen takk for det, så får du bare ha en jakk og det samme tilbake til du og kose deg resten av helgen.
1: Ja, skal jeg ha det.
0: Jeg var så heldig med i dag at vi glemte at du var stengt klokka 4, så nå må jeg bakke brød.
1: Du må bakke brød nå, ja. Ja, men det går sikkert det.
0: Ja, men det gjør ikke så ingen problem det. Ok, takk skal du ha for at du ringte da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ha det, Gunnar.
1: Ha det.
0: Det var Gunnar Risa det, ja. Og han fant ut med en gang det var gett i hjertet i denne raringen som springer opp på fjelltoppen i Tibet og koser seg. Jeg tror jeg skal bare sende en sang først, jeg får søkt av neste spørsmål, og det er jo en smoke, eller det er ikke, jeg håper å si hvem som vil, og det er fem røde roser.

0: Ja, Johnny Cash var det med A Thing Called Love. Og det var Tore Storsen sin ønskemelodi. Men nå skal vi høre, hvem har vi med nå da? Hallo?
1: Ja, hallo, du snakker med Reidun. Reidun, Karin Ødegård på Vigrøsa.
0: Ja, hei du, hei du. Ja,
1: hallo.
0: Du fant jo fort, eller du tok en fin gjetting der, gjorde du ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jeg tok sånn gjettekonkurranse, ja.
0: Ja, ja. Og hvem var det? Hva lag var det du spilte på?
1: Jeg kom på Viking, jeg.
0: Stemmer det. Det er gamle gutterne på Viking, de. Skjerpen
1: ja, men så er det jo en her på Vigrøsa også har spilt med Viking. Jeg tror han heter Johannes Vold.
0: Jo, ja, stemmer det. Volden også var med. Stemmer det. Han spilte, ja. Han spilte i lag med de gutterne der. Han gjorde det.
1: Ja, sånn var det bare, ja.
0: Ja vel, hvordan har du vært ute på Vigrestad i dag da?
1: Jo, jeg har det greit nok, jeg. Jeg børste for den nærende pollen, så holder på å fike rundt og håper også, men det er en annen ting. Det er vel for alle som reagerer på det.
0: Ja, det er ikke så mye vi kan gjøre med akkurat de der pollen-greiene.
1: Nei, det kan ikke det, vet du. Nei,
0: men, ingen måte. Ja, men har du noen hilsninger til noen?
1: Ja. Jeg hadde da en hilsen til en som heter Monica Lindemann.
0: Ja, kjør på.
1: Ja, og så har jeg en hilsen til en som heter Marton Fuglese.
0: Ja, har du med, så må du bare kjøre
1: ja, på. Så den hilsen den plater med vil gjerne høre hvis det går an. Den heter Riktige venner.
0: Stemmer det, den ligger klar. Den får du med en gang, ikke ferdig med deg nå.
1: Så fint, flott. Fint da.
0: Ok.
1: Flott, takk.
0: Får du ha en fin kveld videre da?
1: Jo, tusen takk. Takk.
0: Ok, ha det da.
1: Takk. Ha det.
0: Ja, så det var da masse pollen ute på Vigrestad. Ja, det var noe mye det da. Da får du få den ønskemelodien sin. Den kommer nå. Håkon Banken.

0: Ja, det var då Kim Larsen och det var Anita Hartlands en önskemelodi. Men ska man höra om man fått besök. Hallå.
1: Hallå, ja. Hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Så de blir viska.
1: Ja. Prövar sig inte att snacka för jag så stämmen håller. Ja, ja nej, jag har fått en del hälsningar. Jag har det. Så jeg bare begynner i begynnelsen. Først og fremst er det jo han Bjørn Hagen da. Han var førstemann i dag. Og han vil jo hilse da til Helene og Smokey på Stokket, til Margaret og Arne Sigurd, til han Carl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, Asbjørn Søvland, alle lytterne og alle programlederne på Jæren-radioen, til meg og deg i studio, og ønsker meg god kveld videre. Og så har jo Helene og Smokey, de hilser jo selvfølgelig tilbake til Bjørn. Og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne av Jæren-radioen, oss i studio, med forrige store hilsen, ønsker meg fin og god kveld videre. Ja, setter stor pris på det.
0: Selvfølgelig gjør vi det. Ja. Det er jo kjekt det der for musikk, det er at du skal få sende musikk.
1: Ja, det er veldig kjekt for alle sier det er så koselig, det er så herlig å høre, og de setter så pris på at det er folk som bruker fredager og lørdager på å være i radioen og sende god musikk og spørsmål til de, så de har noe å bryne seg på og noe å kose seg med.
0: Ja, ja,
1: men det er jo kjempekoselig.
0: Det er jo sånn som alt for å få det, så det er jo riktig.
1: Ja, og så er det jo Tordis Thorsen. Hun vil hilse til han Gunnar Risa, til Carl Aamodt, Venke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Vesthovde i Egersund, Bjørg på Ålgård, og ellers alle kjente. Sender også en hilsen til oss på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og så har vi

0: Ja. Kanskje en del le når du hører senger, sånne senger med en av rose, det helt på. Ja, hvis jeg skal si på noe, men sånn det bare. Vi får se om jeg har noen med oss her, Anne. Kan vi se. Hallo.
1: Hei på deg.
0: Hei du. Hvem er det gammel med?
1: Da du kom til rom og så, går det Asbjørn Sæbland, se på tråden.
0: Ja, hei du, hei du. Hva var det vi kom frem til med spørsmålet?
1: Du, det var brødrene andre, så ikke kunne la båtene være frem, men hugget de opp.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja da.
0: Og ellers da, hvordan går det på Hummersand?
1: Jo da, i dag har vi jo hatt litt regn på morgenen av, og så har sola skint og tørkt opp. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Men det er jo ikke, ja. Jeg hadde tenkt det kunne vært artig å sitte på stjernehimmelen, men det glemmer jeg bare glemmer.
0: Ja, det er ikke alltid det godt, vet du, med denne værmeldingen som jeg får.
1: Ja, ja. Jo da, så var det.
0: Jeg hører den til radioen i bakgrunnen av steg.
1: Ja da, han er litt forsinket du.
0: Ja,
1: men ok. Men jeg vil benytte anledningen til å sende hilsener til Ingun, til Bjørn Hagen, til Frode Thieme, til dere i studio og ellers alle kjente, og hvis dere vil spille Blue Eyes Crying in the Rain med Shania Twain og Willie Nelson, så er vi jo veldig takknemlige for det.
0: Vi skal se hva vi finner på noe.
1: Ja, så er det vært artig.
0: Jeg tror vi skal fikse det. Hva sa du?
1: Og takk for flotte sending utover kvelden.
0: Ja, tusen takk for det, du.
1: Og ønsker dere en riktig god pinse.
0: Ja, så er samme tilbake til dere.
1: Ja.
0: Ok, tusen takk for at du ringte inn, du.
1: Jo da.
0: Ha det da, Asbjørn.
1: Ha det da.
0: Ja, det var en Asbjørn Sæbland, så da er det bare for meg å begynne å lete etter hans ønskesang, da. Skal vi se, men jeg kan ikke godt ta en, ja, jeg må ta et spørsmål til med det samme. Det var som sagt brødre enn andre, det som holdt på der borte på Rundvåg, Buhøyd og bak i Galeivåken. Vi må se, jaha, se her folkens, nå skal vi høre etter. Eller nå skal vi se om dere er gode. På TV går det en serie om en veterinær i USA som har 20-30 tusen pasienter og som er opprinnelig kommet fra Holland. Hva heter han? Hvis du vet hva han er veterinæren som har 20-30 tusen pasienter på de USA som kommer fra Holland, hvis du vet hva han heter, så ringer du inn til Asle på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40 til meg. Og i mellomtiden, da skal vi ut med en sang og sette, ja, Arno David skal ha den. Han skal vel ha den her, Vertical Expression.

0: Bellamy Brothers hoorde met Vertical Expression of a Horizontal Desire. Doe maar maar raken maar mee. Hallo.
1: Hallo, ja, Rita Røkke.
0: Ja, hei du.
1: Hei du.
0: Og du kom opp her fra Løten, var det ikke så?
1: Ja, her på Løten da, vet du. Det der det skjer, vet du.
0: Ja, har du, kjente du til Cowboy Leila også da?
1: Nei, ikke kjente, men hun bodde ikke så langt unna her da.
0: Nei, hun hadde en venn på Løten også, vet du.
1: Ja, ja, ja. Og det er rosa, fine huset sitt, vet du.
0: Ja, ja, ja. Fine der. Men jeg kan nettopp lagt en av sangene hennes som på kroken som jeg bruker.
1: Ja.
0: Og vet du hva man sang det er?
1: Nei, ikke sikker.
0: Den heter så mye som Min siste øl.
1: Ja, ikke sant.
0: Den har jeg lagt som karaoke, så jeg bruker som karaoke, og de er helt fantastiske.
1: Jeg vet ikke, jeg pokker om jeg har hørt den, ja, altså. Jeg vet ikke.
0: Min siste øl har jeg drukket nå i dag. Du har sikkert hørt den.
1: Ja, helt sikkert, altså.
0: Ja, men ikke med henne, da, hvis du ikke har sett den. Men for det er noen en gruppe med ungdommer eller skuespillere som har prøvd å synge den, men de får ikke synge sånn som hun gjør det. Men, vi skal frem til han der veterinæren med.
1: Ja, det må være han der, Jan Pohl, doktor Pohl.
0: Det bestemmer det. Han er en fantastisk figurgutt.
1: Ja da, ja da, har jeg sett litt på det da, vet du.
0: Han vet hva han gjør når han behandler dyr.
1: Ja, det vet han, vet du.
0: Han er jo sånn helt, uansett, så klarer han aldri noe stoppe seg. Han prøver uansett.
1: Nei, det er han og MacGyver.
0: Ja, ja. Det var vel det. Ja, du kan si hva du vil. Ja, men du har vel kanskje noen hilsener du ville ut med?
1: Ja, jeg kan jo sende en hilse med kjære ektemann Hans Jonny da. Også svigermor og svigerfar. Svigermor er nyoperert i ryggen, så vi er på sykehuset dessverre.
0: Ja, ja.
1: Også Thomas og Guro på Løten. Og dere i studio, ikke minst.
0: Ja, men sier tusen takk for det. Det er kjekt å høre deg oppen fra distriktet der andre, vet du.
1: Hva sa du?
0: Vi synes det er kjekt når dere oppen fra det rundt omkring det ringen.
1: Ja, ja, ja. Jeg måtte jo det da, når vi ikke har Elverumsradion lenger, så må vi bare hoppe over på neste.
0: Ja, det er derfor jeg synes mer så kjekt. Men det var noe synd at du mistet den radioen da, men så trenger du ikke å finne ut at det er en god erstatning med å gi radioen, så er det ikke dårlig.
1: Ja, ja. Ja, ja. Gubben ble helt desperat, så han leita jo rundt, så, men kanskje plagsom for dere som er oppe i æren, at det ringer inn østlendinger sikkert, da.
0: Nei, det er noe vi ikke med bare sier velkommen med, det er uansett.
1: Ja, ja. Det er klart. Ja, ja. Man oppfordrer flere østlendinger til å ringe inn på radiosentrum på her på Kongsvinger, eller på Kongsvinger, da, så ja. Det kan bli litt for mye av det gode, kanskje.
0: Nei, det blir aldri for mye. Det er bare fulle av med det.
1: Ja, ja. Det er hyggelig.
0: Ok, ja, men tusen takk for at du ringte du, Rita.
1: Jo, jo, takk, takk. Selv takk.
0: Ja, så får du ha en god og fin helg videre.
1: Jo, takk i like måte, så prates vi.
0: Ja, vi gjør nok det. Hei da.
1: Jo, hei, hei.
0: Ja, det var Rita Røken fra Løten. Opp igjen og der, det er jo mange av gutter som ringte opp igjen fra. Ja, gutter og jenter og det er alt mulig klart. Det var Jan Pohl, det stemmer det. Det var en veterinæren, den fant jeg ikke ser mye på han. Han sitter på han i mange år. Nå fikk jeg meg en sånn lite hostegreie. Nå, før jeg går ut med litt spørsmål, så skal jeg la han Asbjørn Sævland få ønskemelodien sin. Blue Eyes Crying in the Rain med Shania Twain and Willie Nelson.

Ja, det var Blue Eyes Crying in the Rain. Det var i hvert fall Willie Nelson. Men jeg hørte lite til Shania Twain. Men nå skal vi vel ut med et nytt spørsmål, tenker jeg. Og det er ganske enkelt. Er spekkhuggeren, er det en fisk eller et pattedyr? Er spekkhuggeren en fisk eller er det et pattedyr? Hvis du vet det, så ringer du inn på 51 97 92 00. Eller 51 66 50 40. Og da får vi jo Kjellø for sin melodi, og det er Adante, Adante.

0: Rolling Stones, Honky Tonk Woman, det var Bjørk Bjerkestrand sin ønskemelodi. Nå skal vi se her. Hallo!
1: Hallo, ja!
0: Hvem er det gav med?
1: Hans Røken.
0: Ifra Løten.
1: Helt riktig.
0: Hey, kan du skrive ned den radioen litt i bakgrunnen?
1: Var det bedre nå?
0: Ja, nå var det bedre.
1: Det er bra, det er bra. Jeg hadde det på helt alvor, jeg skjønner det.
0: Ja, hva var det med, fant du ut den der en heihjerten, ba?
1: Nei, du, det er fire vanlige i norske fjoler, og det er svarthå, pigghå, håkjæring og brugde.
0: Stemmer det, det stemmer. Det er brugde, og så skal du gå på mest på det. Den som går djupest, og den blir gamlest.
1: Det blir helst, ja. Ja,
0: de hadde jo det. Jo, de hadde jo den ene de hadde fått tag i de fjorden over 300 år.
1: Og såpass, ja.
0: Ja, det var bestemt.
1: Ja, da har jeg med et par kvarter.
0: Ja, nei, da har jeg fått med seg mye under vannet.
1: ja. Ha det, vet du.
0: Stakkars fisk.
1: Ja, stakkars fisk, det kan du si.
0: Ja, ja, hvordan har dere det oppe løten? Du har bortsett fra du har kona med deg.
1: Nei, vi har det kjempebra, vi.
2: Ja, han var jo fælt, hun var kjæringer,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Vi koser oss og har en liten bursdagfeiring, han og jeg sammen i dag.
1: Ja, ja.
0: Det er bra, det er sånn det skal være.
2: Ja, ja.
1: Sånn er det når madammen snart fyller år, vet du.
0: Ja, ja, det er kjekt å fylle år.
1: Ja, ja, det er faktisk det.
0: Ja, jeg hadde en etter på årsdag jeg går for litt siden i ukes 10 eller 2 siden, og da ble jeg jo ganske overrasket.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg sendte faktisk, jeg tror jeg sendte en sånn radiohilsen da, men
0: ja, kan du sikkert
1: da hadde ikke du sending.
0: Nei, jeg hadde ikke det. Da var jeg nok hjemme og koste meg nærme sjøen.
1: Ja, men du hadde et trivelig lag, håper jeg.
0: Og det hadde jeg, det kan jeg love. De kom overraskende inn. En hele sånn en gjeng.
1: Ja, det er bra. Det er hyggelig å høre.
0: Ja, visst var det. Ellers, da har du også noen du vil hilse der rundt omkring i distriktet?
1: Nei, først og fremst vil jeg helse til dere som lager hyggelig radiostemning til oss.
0: Ja, det ser vi tusen takk for.
1: Og så vil jeg helse til moderen og Roger på Skarnes, og onkel Henrik oppe i Slåstad, Thomas og Guro på Løten, og foreldre som er på besøk der, og ikke minst konemor som sitter i sofaen ved siden av meg.
0: Ja, men det er bra. Det må jeg aldri glemme, kone. Det er jo holde, men. Det er det dumme som jeg har smidt det.
1: Ja, nei, det er det viktigste sak på jord, det vet du.
0: Ja, vel, men dere får bare hygge dere videre der oppe på Løten, dere.
1: Ja, men det skal vi gjøre, vet du. Takk til sammen nede hos dere også.
0: Ja, og så vil jeg si tusen takk for dere ringer inn der oppe, Annifra.
1: Jo, og takk for at dere laget et koselig radioprogram til oss.
0: Ok, tusen takk skal du ha. Vi snakkes vel senere, tenker jeg.
1: Ja, det gjør vi, vet du. Helt riktig.
0: Ok, hils kone.
1: Jo, takk.
0: Ha det.
1: Hei, hei.
0: Ja, det var mannen du ritet av det, ja. Så var det spørsmålet. Ja, jeg kan ikke ta et spørsmål til meg en gang. Skal vi se. Hvem er Johnny and June? Hvem er Johnny and June? To kontriartister som er gift med hverandre. Johnny and June, hvem var det? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal jeg ta den hette som jeg søker, hva den hette den? Det var hun, jeg må se hvem det var, det var Reiten Irene Totnem som ville ha Lolita Seaman, denne

0: Ja, det var han Tobias Sten det. Og hvis han Aspen har noe klager det, så får han klage på varslet ute. Hun har skrevet feil i så fall, men det er nok noe greit. Men nå skal vi se hvem jeg har med her. Hallo!
1: Hallo, det var Kurt Tannesen fra Stavanger.
0: Ja, hei Kurt!
1: Hei, hei!
0: Ja vel, hva var det vi fant ut? Det var det greiene der med han. Melodien.
1: Kjekke Jan Teigen, 0 points.
0: Steng med det, Jan Teigen, ingen poeng. Ja vel.
1: Jeg tror du ringte feil, jeg.
0: Ja, jeg tror også han kunne fått i hvert fall 1 poeng.
1: Ja, han kunne jo det, selvfølgelig.
0: Ja, ja vel. Du sitter og hører på G-radioen i dag, du, på en lørdag.
1: Å ja, det er ikke det herlig.
0: Visst er det for oss, er det herlig?
1: Ja, ja, ja.
0: Du vet meg hva det med...
1: G-radioen står på radioen min døgnet rundt.
0: Det ser du. Da får du med deg

0: Ja, på grunn av bagateller med Steinar Albrektsen. Den var til svigermor Liv Mitchell. Så var det det. Vi skal se hvem vi har med oss her nå. Hallo!
1: Hallo, nå er det Greta Pettersen som ringer til deg.
0: Ja, hei Greta. Hvordan går det da på Olgård?
1: Jeg er på Figgjo.
0: Ja, Figgjo mener jeg,
1: ja. Ja, det går bra.
0: Det gjør det.
1: Ja, ja da.
0: Ja vel. Og hva var det vi kom frem til med de der to kanaljene?
1: Det var Leif
0: Juster
1: og
0: Åge Samuelsen. Ja, det var en fin sånn opptrede de hadde på TV sammen, de to.
1: Ja.
0: Det var noen skøyere av begge to.
1: Ja, men du kan mette leber, du ser Juster.
0: Ja, ja, det er sant. Det er bare han stikker hovedet frem, så er det med en gang du ler, du.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor det er kjekt å se på de gamle filmerne av og til.
1: Ja.
0: Ja, hvordan har du det ellers da, Greta?
1: Jeg har det bra.
0: Ja, det er flott.
1: Å ja.
0: Og det går greit på Figgjo.
1: Ja, det gjør det.
0: Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg pleier at jeg hilser til alle venner og kjente, og alle programledere og medarbeidere i Jærradioen, og alle lytterne av Jærradioen ønsker at de er fine på pinsehelg.
0: Ja, det setter vi sikkert pris på rundt omkring de som hører på. Det er jo mange som hører på rundt omkring, vet du, i landet.
1: Å ja.
0: Men vet du det, at det er jo en gjeng oppe fra, jeg håper å si, fra Hamar og Skarnes og Løten og rundt omkring der som hører på oss her.
1: Ja, det
0: er overalt ellers, da.
1: Ja.
0: Så det er jo kjekt det at det er folk som hører på.
1: Ja, visst.
0: Visst er det det. Ok, men da får du bare takk for at du ringte da, Greta, så får vi snakkes med sikkert senere.
1: Ja, da.
0: Ok, da snakkes vi. Mm.
1: Ja.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var som sagt Greta Pettersen, ja. Men, ja, jeg skal ta et spørsmål til. Det var det jeg fikk beskjed med Vestlø. Hvor langt er den? Ja. Nå roter jeg ikke sverre. Ja, det var nettopp den var ferdig. Da kan jeg hive vekk den siden, og så ta en ny plate her. Kan vi se? Da er det er ganske enkelt. Alle vet dette her, da. Hvilken bilfabrikant lager Mustang? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden skal vi ut med Anne Rege sin ønskesang, og den heter Angel at the Morning.

Ja, det var Angel of the Morning med Deuce Newton. Og det var jo Anne Reke sa til den. Og ja, må jeg se. Det ingen som ringte inn på det spørsmålet. Da må jeg ta spørsmålet en gang til. Hvilken bilfabrikant lager Mustang? Hvilken bilfabrikant lager Mustang? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Da skal jeg ut med Hans Røken sin ønskemelodi. I Love This Bar med Toby Keith.

0: Ja, det var Torbjørn Kitt med L.O. Dispa, og det var Hans Røken sin ønskemelodi. Da må jeg se hvem jeg har med. Hallo.
1: Hallo, det var Asbjørn Krogedal.
0: Ja, hei Asbjørn, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går vel bra, ja.
0: Det humper går, ja.
1: Ja, det kan du godt si, det humper går.
0: Ja, vel, hva du fant ut til hva det er med stangen?
1: Ja, det var fort.
0: Visste det, merkelig at det var ingen som visste det utenom du? Ja, ja.
1: Jeg tror jeg har hatt 7 fort, men jeg har ikke hatt med stangen.
0: Jo, nei, har du ikke hatt? Jeg hatt en jeg i 75.
1: Hva sa du?
0: Jeg hatt en i 75, jeg, en fort med stangen.
1: Akkurat, ja, vel, ja, det var nok svære greier den gang.
0: Ja, bare det var, men den... Ja, det var ikke det, den en 2-3 måneder, men så var det bare å så... Måtte bytte den med i familiebil.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, hvordan går det ellers? Bra er det?
1: Ja, det må jeg si, ja.
0: Ja, har du mange hilsener i dag?
1: Jeg kjenner helst til deg og kone og de andre programlederne, så ønsker melodien den jeg fått.
0: Ja.
1: Og den kom akkurat når jeg sa det i telefonen og ventet på å komme gjennom, så jeg har ikke så mye av.
0: Ja, nei, det var det, sånn. Ja, du hørte bare litt av han.
1: Ja da, det var det.
0: Ja vel, så nå... Pinsehelgen, feirer du den sånn bare stilt og rolig, eller?
1: Ja, det er absolutt.
0: Ja, det er ikke...
1: Så ønsker jeg god sending vi gjør.
0: Jo, tusen takk for det, Asbjørn. Vi snakkes.
1: Yes.
0: Takk for du ringte.
1: Jo, nå, nå.
0: Ha det. Det var Asbjørn Krokodal, det, folkens. Så fikk jeg nettopp kjeft av Aslø. Jeg hadde glemt å lese trekningslister fra i går. Så kjeftet hun på meg, så huset skal komme inn med han. Jeg så ikke den jeg hun hadde han. Men, da er det altså trekningslister for fredag. Det er... Da var det Alf og Hulda, Tone, Helene og Jørgen Rune som var i går. Og da leser vi opp. Det var Sissel Jensen, Elisabeth Lode, Hans Røken, Asbjørn Krogedal, Knut Morten Nyberg, Reidar Hansen, Bjørg Bjerkestrand, Jarl Ove Sirevåg, Sven Rino Kokkvik, og Arvid Unheim. Det var trekningsliste for i går. Så får vi høre hva trekningsliste det blir fra Vassle Vitte på. Det skal vi se, ja. Jeg må bare sjekke litt papirer her. Så jeg har ikke kommet til å sagt noe enda, nå er klokka 30. Da tror jeg ikke, ja, vi kan ta et par spørsmål til. Men så er man holdt på. Først er jeg i gang, så hvorfor ikke? Vi må se, det er jo banale spørsmål, men det går fint. Hvor ligger den internasjonale domstolen? Hvor ligger den internasjonale domstolen? Vet dere det? Ring 5197-9200 eller 5166-5040. Og da skal vi... Jeg har det omått. Vi får ønske sangen sin. Og det er stor skandale i familien. Her kommer den med Rolf Just Nilsen.

0: pølsemaker skatten datten, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker skille ditten, du må ha fort av deg. Tenk om pappa blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.
1: Ja, det var en Leif Juster der. Bare beklager til han Gunnar Riise, men jeg finner ikke den arbeidskammerat. Han med Åke og Leif, jeg gjør ikke det. Men, sånn er det bare. Da vil jeg ta en den som har med her. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hvem er det du har med?
2: En som heter Tor Arne Lundgren fra Moelv.
1: Ja, visste det det.
2: Ja da.
1: Og du visste jo selvfølgelig hvordan var den der domstolen.
2: Ja, da er jeg fant til at Mari Hage er også at det er i Nederland.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja da.
1: Det, men det er sånne spørsmål man trenger ut på å få svar, så det er greit da.
2: Ja da.
1: Ja vel, det går greit der oppe i distriktet ditt.
2: Ja, det er mål, det er innlandet, vet du.
1: Ja, ja, det er innlandet og alt mulig drar det.
2: Det litt, mange, nord for, litt nord for Hamar.
1: Ja, litt nord for Hamar, ja. Ja, ja, ja.
2: Nå blir du kjent, vet du.
1: Ja, ja.
2: Jo... og litt sør for Lillehammer.
1: Ja,
2: ja. Er det midt på.
1: Det er det midt på. Da nærmer vi seg Brumunddal, da.
2: Ja, riktig. Det er ikke så langt unna.
1: Nei. Det er så...
2: Ja, stemmer det.
1: Ja, vel. Har du noen som vil hilse deg rundt omkring i distriktet der oppe?
2: Ja, jeg får hilse til dere da, i hvert fall.
1: Ja, vel?
2: Og så får jeg hilse til han der Geir Høyesøen der fra Lillehammer. Og ellers alle kjente.
1: Ja, da har du ikke glemt noen.
2: Nei, jeg trodde det da.
1: Ja, du tok med kona også da.
2: Ja, kona sitter ved siden av Thomas, så jeg kan helse her og da.
1: Ja, du må jo hilse til henne også, vet du. Du må ikke glemme det.
2: Ja, jeg må gjøre det, vet du. Jeg får hilse til Hege da, vet du.
1: Ja.
2: Så det går bra.
1: Det gjør det. Ja, vel, men da får dere bare ha det koselikt videre oppi...
2: Oppi
1: innlandet.
2: Innlandet, ja. God pinsel, for det er kald. Det er det sør.
1: Ja, men på ta det litt i hele landet da.
2: Jeg får ta med hele landet, ja. Dekker hele landet dere, så.
1: Ok, men tusen takk skal dere ha på at dere ringte inn og oppe henne på.
2: Ja, Rigmund, ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ja, hei.
1: Ja, de er flinke, de oppene fra det å ringe en. Det setter meg pris på, vi gjør det. Nå, jeg fant en sang her, men det forsvant den, for jeg trykte på en knapp her, så... Nei, det var noen som ville ha en sang om 80 år. Det var jo Irene Hatteland. Anita Hatteland som ville ha en sang med 80 år. Og den ene sangen jeg ser på, det er denne bassanguttene. Den heter 80 år, så den kommer nå.

Ja, det var Anita Atlas sin ønskesang. Da får vi ta Else Hjermestad Solheim sin også. Kjærlighetsvisa, den kommer nå.

Ja, det var kærlighedsvis af det, og det var det hyvelse her, Mr. Solheims ønskresident. Så der kom din en, og man sang med bedstemor, okay. Der er mange sanger med bedstemor her, så. Så tager vi den her af Rabidus, jeg ved ikke om det er, men vi hører, hvad det er for noget.

0: Ja, dat waren die twee beste modellen dan. Maar die waren Arabi dus. Ja, dat hoort om die buurman. Dat waren beste modellen. Mijn Norge voor mensen in de studio, Jan, hallo.
1: Hi.
0: Hey. Ja, toen zei je dat. Ja,
1: ja.
0: Toen heb je mensen gehad, toen skulle lese op een liten hilsen.
1: Ja, ik har trekke. Fått en hilsen helt på tampen her nå i kveld. Det var jo Gledes som ringte inn. Og hun ville sende en hilsen til alle kjente, alle lytterne, og til oss som var i studio, og alle på J-radioen, og alle i Radio Kos, og si tusen takk for fantastiske, koselige musikk og programmer. Ja.
0: Og da var det oppe i Esko å trekke?
1: Så da var det din jobb. Da det oppe i hatten å trekke en lapp, og så...
0: Hva du vil... Du har ikke med deg her.
1: Nei, jeg glemte den. Jeg skal huske den neste gang. Kjellau, Lunde, Bjelland. Jeg må bare skrive først.
0: Ja, bare skriv det. Jeg venter på deg til du kommer. Den tiden ja. Vil falle mellom.
1: Alf Vidar Valdemarsen.
0: Ja. Alf Vidar Valdemarsen. Det ikke synd det.
1: Ja. Ja. Kurt Tønnesen. Ja.
0: Vær så god.
1: Takk, takk.
0: Jeg kan få se, kanskje lyser rødt der, men det bare den lappen som ligger over der.
1: Tor Lundgren.
0: Innlandet. Eller Tor. Oppe der, ja.
1: Lundgren.
0: Vær så god.
1: En til, ja.
0: Hvor mange til skal du ha?
1: Og en kjellbraut.
0: Kjellbraut. Og Jorunn som ringte inn i dag, men hun bommer.
1: Ja, han har ringt til meg.
0: Ja, ja. Ja,
1: Inger-Lise Svanes.
0: Svanes?
1: Sier
0: ja, hun har ikke ringt til meg i dag.
1: Hun har ringt til meg.
0: Ja, du har ikke hilsen.
1: Det mange som har prøvd å ringe til deg, og ikke kommet igjennom. Ja, jeg har ringt og ringt og ringt. Mamma også det. Jeg har ringt og ringt og ringt, dessverre, Jan. Nå kommer søren ikke gjennom. Og så er det ingen som svarer på spørsmålet.
0: Jo, hvis det er bare... Du svarer på spørsmålet derfor, men jeg har fått inn til å stå deg på vent.
1: Ja. Gunnar Riese.
0: Det rart, ja. Det...
1: Ja, nei, de sa det.
0: Nei, de kunne ikke gjøre, men det ser følgelig litt. Når de ringer... Sånn til meg, så tar jeg vekk telefonen, og de svarene så setter jeg de på til når sangen ferdig, så...
1: Ja, ja, det tar jo litt tid mellom hver. Rita Røken. Rita Røken.
0: Man skal ha to til.
1: To til. En. Takk. Jeg klarer ikke å åpne lappen engang.
0: Hva bretter du så her, da?
1: Fordi at du ikke skal se dem. Greta Pettersen.
0: For figur.
1: Mm-hmm.
0: Det er det siste lappen også. Vær så god.
1: Jeg må jo få lov å skrive ferdig først. Jeg kan ikke skrive. Den kan vi ikke ha, vet du.
0: Nei, selvfølgelig. Vær så god.
1: Vi får mer enn en lapp i boksen, vet du. Og da kan du ikke ha det samme navnet.
0: Nei, men de har mange nei, de kan det holde meg inn. De får bli, det holder meg inn.
1: Ja, skal vi se her. Jeg har bretta, vet du.
0: Ja, jeg bare tar lappa inn til deg. Det er jo noe mange har ringt til deg.
1: Carl Omot.
0: Carl, han fikk ikke det han ville ha i dag, den sangen. Jeg fant ikke den sangen. Jeg tror ikke det var riktig på den der skandal i familien.
1: Hæ?
0: Jo, det var også riktig på han, men det var ikke riktig på han...
1: Nei, det var...
0: Gunnar, så jeg fikk det.
1: Ja. Ja. Nei, da har vi fått... Skal vi se, sånn, sånn, og sånn. Ja, da har vi fått trekningslister for i dag. Og då de som då får hvert sitt bingo-brett tilsendt i posten, det Kjellau Lunde Bjelland, Alf Vidar Valdemarsen, Kurt Tønnesen, Thor Lundgren, Kjell Braut. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier Braut. Kjell Braut. Inger-Lise Svanes, Gunnar Riese, Rita Røken, Greta Pettersen og Carl Aamodt.
0: Carl Aamodt, ja.
1: Ja. Ja. Det var alle de ti.
0: Det var de ti der.
1: Ja. Så da skal jeg ut og lage konvolutter.
0: Ja.
1: Det må våge. Vågers. Ja.
0: Den du kan ta med den der også, for den har jeg jo
1: allerede. Ja, den kan du få sånn. Ja.
0: Så du da
1: har du en ønskesang på gang.
0: Ja, jeg har en ønskesang på gang, og så begynner jeg å gå inn i harddriven min.
1: Aha.
0: Og spille musikk.
1: Ja.
0: Da kjører jeg litt grann frem i øynene til... Ja, hva klokken nå?
1: Vi snart ett.
0: Hæ?
1: Mhm.
0: Ah, ja, ja.
1: Klokka går fort, når du har det kjekt.
0: Ok. God jul, hilsen Ole, men helse i det. Gå når du ser på siden. Ok, nå går det Vassle. Ha det, Vassle. Ja, da får jeg bare ta den siste ønskesangen for øyeblikket, og det er jo Gladys Litt, som skal ha Elton John, Nikita.